0: ένα λάκι ακόμα να με έρωπε. Πηγαίνα. Why money? Να να πίνει τα λίρα πάτελα να. Πάτελα είναι να πίνει τη λίρα για. Πήγαινα να είχα νιώβαγαν ήρμαρ μαρούνα να. Πιένει να λα. Επίενα να είχα νιώβαγαν είχα νιώβαγαν. Πάλα να πίνα. Μαργαρά για νουνα τάρτου να πίγαινα να είχα. Να είχα νιώβαγαν βάραγγια. Πάλα βάπτου να είχα. Πάλα βάνινα να. Βάνινα να νουπανα να. Να είχα βάραγγια βάτιου. Ay, guárdena, guárdena, talina, guay, cunga, guárdena, guay, cunga, guárdena, toa, guatu, guaran, guatu, guaran, pichana, ay, chunra, marchina, nao, ya, little red warning, cunga, guarana, guaya, rechang, o corana, chatuna, chatuna, corana, guaya, yulgo, tirami, ueto, yurna, un balan, bilinet, talpa, chatuna, mi mala. Wenga, guayanga, yanga, guarana, ya, chuna, duana, lili, dakul, mi, guarana, guarana. Wandinana wandinana wandinana mulka na nganya nya meyang na nganya nya ngune putter with the bla birri unana hm tuana nelunguya warang ya wattu ni tartuna manyi ngune nan ngo adani gura marchi dai kau na ichala una binir little red riding hood na niro tartun ja deng ya runa birri bla ngupana nya dakul una do ago ngaya wandinana rike kurra wanda pierdinana Pierre na putra wila wila na pala nire win tira na wandi nire pala yakana wandi na wandi na wandi na parku dina tuan nuna ngopan nga na po rija kuna bicha na na weka parku dina na ngaya rija kuna wandi na pierre nunguna rija ku pral na unya wandi na pina wala biliwa ya nganya ngopan na dakul yuna batala yuna dago weja ngurungi malato Yulung ulung ya tirami ta wetu. Pichana. Pulia chatu na nganya. Chatu na ya nganya. Bala ngay manyi mingu ya. Ngune na bala. Kaktu na nganya. Kuk nga manyi mingu na ngay. Bala wangan. Ya kandiro bulo marchi rica ko. Ngay nanan batan ngay na manyi. Manyi markab mi manyi. Ngaran ng warwu yun na pichana. Bala ngay wangan. Ya kandiro bulo marchi rica ko. Tika naa malanyu, warang malanya, rijangu nina nina madakarikmi, bichana na. Ato yana yuchola, tau Little Red Riding Hood. Pala madanyi, marchina manyi mungu, ka Little Red Riding Hood. Marchina mada, kayaan mga mulmi, ngate tawat mga pala madalo kanana. Ya yo, bilenya.
1: Yo, ngaraya ko Wesley Damaranji, and you are listening to Yurung Radio here at Ilpra.